0: že to odsiedame, gospodom. Jaňa Juriš Kladič. I dalje su s nama Dar Bergotić i Šima Jovanovac.
1: I ravnica.
0: I publika je tu. I tehničari su tu.